0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima, prave češće pauze, voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Deleuša, dok su na graničnim prelazima

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

Edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona. Slijedi vremenska prognoza.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Donosimo vam prognozu za danas i naredna dva dana. Naravno, jako će vas zanimati s obzirom na ove vrućine.

0: Držati preskonferenciju. Biće predstavljeno trenutno stanje sigurnosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona, kao i aktivnosti koje će biti realizovane u kampanji u periodu avgust-decembar ove godine.
1: Nošen dahom sna, doleteo je crni golub na moj dlan. Zašto, ko da zna?

0: Reklame TK Radija.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spasa, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

Bledski strateški forum biće održan u dva naredna dana pod nazivom Moć oblikovanja budućnosti, a glavne teme biće proširenje Evropske unije, nove tehnologije, multipolarnost i trenutne krize i izazovi. Organizatori su potvrdili gostovanje velikog broja ministara i zamjenika ministara, kao i predstavnika međunarodnih organizacija. Sutra, 1. septembra, sesiji proširenje ili irelevantnost, sljedeći geopolitički instrument Evrope, od 9 do 10 sati prisustvovat će i Evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

to je tako često? Pa i usnu se budim i počeću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću da te mrzim. Voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim. Voljena moja, ljubavi moja.

dan. Niko je kubi time ništa neće, jer nikad nismo bili za ljubljeni pan. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja.

Rudnik Mrkog uglja Banović je raspisao javni konkurs za izbor i imenovanje dva člana uprave, direktora društva i izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove. Konkurs je objavio nadzorni odbor rudnika, a odluka je donesena na osnovu statuta društva i ranije odluke o raspisivanju javnog konkursa. Za poziciju direktora traži se kandidat sa završenom

U plavoj sali Bosansko-kulturnog centra Tuzlanskog kantona u četvrtak 3. septembra biće promovisan roman Sonja, hronologija jednog nestajanja autorice Aleksandra

0: Na redu je naša svakodnevna omiljena rubrika Dječja maštaonica, gdje mališani iz predškolskih ustanova sa područja Tuzlanskog kantona odgovaraju na neka bitna pitanja. Nekada su to djedovi, nekada mame, tate, rođendani, zubić vile, pa da vidimo o čemu se danas radi i na koje pitanje nam odgovaraju.
1: Moja prva ručak i ja sam jela i išla sam ponovno na more i pohladila se i dao mi je jek mama i pila sam rozi jek i pila sam onaj sok.
2: Kupuje mi puding sa kiće. Vašta to kupuje. I kupuje neke desove.
3: Moja nena ima žutu kosu i zove se Suvada. I onda moja nena ima plastenik, jedan se oborio pa je djel moj kupio eso novi. I onda smo, kad je kupio novi, ima mamiđi sa svog, koji se zove Emil, i strina mi isto porođe.
4: Nena mi pravi i ona mi pravi kolače i batak mi pravi. I pravi mi slup. Jaje.
5: Samo leži, onda pije tabletu. Kad popije tabletu, onda ide se kupati. Kad se okupa, ide na spavat. I kad ustane, ide na posao. I bilaju i kosla isto kao mami.
6: Ja volim da mi napravi ono sa piletinom. Sa tom. I onda mi da vode. Pa da jedem jabuku, pa

Nisu svi dobri ljudi. Nisu svi oni koje znaš. Ni bijegod samoće u kojoj se povlačiš kad provali očaj.

0: Vodeća trgovine, zanatstva i poduzetničkog duha. Danas grad proizvodnje, izvoza i novih ideja. Od 2. do 5. septembra upoznajte gračaničku privredu na ZEPS-u 2026. A posebno nam se pridružite 3. septembra kada obilježavamo Dan Gračanice. Vidimo se u Zenici. Made in Gračanica.
1: Budite dio naše poslovne priče. Budite sa nama u Zenici. Vidimo se na ZEPS-u.

0: rock and roll i stvarno da imam tu to osjećanje zaljubljenosti, tu muziku, ja bih mislio da to nije normalan čovjek. Ali to je ta velika istina.
1: Da, sve je počelo zapravo jako davno kada je rock and roll u pitanju i donekle je počelo u ovom gradu. Otkud zapravo bata u svijetu muzike? Šta je kumovalo da krene to drugovanje s gitarom?
0: Kad krenemo u te davne neke davna vremena, prosto ne znamo odakle bi krenuo. Prvo imam utisak da ovaj svevišnji dozgo određuje sigurno sudbinu.
1: Da, neki znak.
0: Da, neki znak i pretpostavljam da je meni dao znak. Volio sam muziku, zaista od mali nogu, opčinjavao me zvuk. Zvuk bilo kojeg instrumenta, zvuk nečega iz prirode i tako dalje. E, ovdje kad sam, ja sam sa nepunih 7 godina došao iz mog rodnog Ulcinja, došao sam ovdje sa roditeljima i tu sam počeo osnovnu školu i kompletno sam se školovao u Tuzli. I prvu gitaru koju sam vidio, to je preko puta našeg stana, stanao je profesor Halilović, kako se je zvao, zaboravio sam, predavao je matematiku na ovom rudarskom fakultetu, pa njihovi sinovi Asim, Besim, koji su danas isto profesori matematike, tamo imali su gitaru jednu crnu. Ja nisam vezan imao, bio sam dete, malo, samo sam onako matio po njega, ali mi je učinio taj zvuk, učinio mi taj zvuk. Tako da je, ajde da kažem, nekako odatle krenulo ta ljubav prema instrumentu, prema gitari.
1: Gitara je, kažu svi oni koji su ušli u taj svijet, jedan instrument koji nudi mnogo mogućnosti, ali kada čovjek zagrize, nema bijega i ona apsolutno ostaje saputnik za cijeli život. Je li tako i u vašem slučaju?
0: Tako je, tako je. Meni je gitara sigurno do kraja mog života saputnik. Ali međutim, moram da dodam jednu stvar. Mislio sam recimo pre nekih 15, 20, 30 godina, da je to mnogo lakše i čak sam mislio da, tada sam mislio da sam mnogo bolji nego što mislim danas. Tu nema zaista kraja, ali to je princip muzike, to je princip svakog instrumenta. I svake vrste muzike, da li sviraš ozbiljnu muziku, da li si u rock and roll i to, nema kraja, tu uči čovjek dok je živ.
1: Da, vječno otkrivanje novih dimenzija.
0: Tako je, gitara kaže ovako, ona je vrat i oni šest žica, međutim, to je čita misterija.
1: Da, ima ona dobra knjiga muzičke teorije s početka školovanja koja kaže 7 nota, 100 divota. Ja bih rekla da je to za cijelu muziku zapravo jedna divna fraza koja opisuje koliko divnih zapravo životnih situacija može donijeti druženje sa muzikom kao jednom od univerzalnih vrijednosti.
0: Ja sam stalno sa gitarom, svaki dan. I recimo u mojoj sobi dnevnoj u Beogradu gdje živim, niti ja, ni mene tu nijem publike, niti ja za tome pokazujem, dokazujem, prikazujem, ništa, ali ja osjećanje imam isto kao da sviram pred 100 ljudi, pred 1000 ljudi, tako da. Taj kontakt sa instrumentom je fantastičan.
1: Da.
0: I tu stalno nešto otkrijaš, nešto čačkaš, vidiš novu poziciju, vidiš novi prsten.
1: I danas dan.
0: Kako ne? I onda jedan put vidim da negdje posrćem, znaš, i onda tu otkrivam gdje grešim. I to je taj slatki napor. I onda kad uočiš grešku, pa kad ispraviš, u tvari će se pomaku.
1: Da.
0: Pomerio se. Pomeriš, recimo, ispraviš 5 grešaka, ti si u stvari digao celu svirku na jedan novi nivo. I to stalno pronalaženje te drži celu života. I to je to.
1: Da, da, ciklično, zapravo, kruženje neko oko te muzike i druženje sa instrumentom.
0: To je slatki napor, jedan fantastičan stvar. Stvarno, hvala Bogu da me odredi to, da se time bavim kad to radim.
1: Da, a kada se vratim, danas nam je muzika mnogo dostupnija, sve je, pa i to istraživanje na jedan klik. A tada tih 60-ih, 70-ih godina nije bilo jednostavno otkrivati novu muziku. Nije bilo sve ni dostupno. Diskografska izdanja su bila nešto što je dolazilo jedno u grad, pa je valjalo razmjenjivati i informacije i ići na neka kolektivna slušanja.
0: Prvi Terus i ti originalni, od kojih, nažalost, smo samo Dodo, Križan i ja živi danas. Mi smo svirali ono rockabilly, to su oni prvi oblici rock'n'rolla, jel tako, znamo to sve, i Shadowsi. Shadowsi bili pojam naš, ali to je bila dobra forma, vrlo muzikalna, moglo da se vidi šta je to kompozicija, sa A tema, B tema, bridge, most, koda i tako. Tu sam već vidio, uočio neke stvari u muzici. Ali pojavio se Jimi Hendrix, pojavio se Cream sa Claptonom. I to je bila čudna varijanta, mi smo držali onaj

0: vibrator, takozvani ovdje šedlozi,
1: hand
0: parvit. Međutim, vidio sam da to nije i taj vibrator. I onda sam se čudio kako idem, pokušao sam te sporije, te brže, ne idu, ili nije to. A zašto pričamo priču? Ovdje je jedan vojnik služio vojsku, tada i Slovenac jedan. I on je došao da mi proda neku gitaru, uvalio mi neku gitaru, posto sam vidio da, kao Philips gitara, koja Philips čovjek skinuo sa onog gramofona, ono Philips.
1: I zalijepio.
0: A dobro, nema veze, zašto pričamo? Zato vidio sam njega kad je uzeo gitaru, čovjek nešao da mi pokaže, a vidio da on čovjek svira iz prsta. I tu sam uočio da je to taj, čak mi se nije ni svidjelo, iskreno da budem. Svirao je neku neutralnu svirku koja nije govorila ništa, ali sam uočio taj vibrator, pa rekao i onda sam kod sam Ameriku otkrio.
1: I sve je bilo vrlo, da tako, ne mogu reći teško, ali nije se lako dolazilo ni do znanja.
0: A evo, slučajno sam otkrio vibrator kod čovjeka, da sam nešto mogu vidjeti.
1: Ili ta radost kad dođe neko diskografsko izdanje svjetsko, pa postoji neki gramofon u ulici, pa onda da se to posluša zajedno, ili da se dan i noći provode skidajući tu muziku, je li tako?
0: Skidao sam sve, skidao sam, imao sam neki gramofon, neku buđu, neku tamo, šta znam, to kupila mi mama. I onda normalno, ja mislim da prve ploče koje sam ja kupio u životu, to je bio Cream, to je bio Jimi Hendrix, tada sam zagrizao.
1: I onda vječno preslušavanje, jel?
0: Vječno, majka mi je ludela. Majka mi je ludela, za po ceo dan Cream sam skidao i tako je ono što mi je bilo tada dostupno. Tada sam se nekako bazirao i postavio svoju ruku na tu vrstu muzike. Normalno, kasnije se otkrivaju i druge neke stvari. Ali nema tome kraja ovdje.
1: Da,
0: otkriješ jednu stvar, a vidiš milijon novih, nisi otkriji. To bi trebalo otkriti jedno 2 miliona godina da živi čovjek.
1: Ponavljajući radnje. Pomenuli ste Teruse, kazah u uvodu, sa Besimom Smajlovićem sam razgovarala o toj temi. Terusi su u to vrijeme bili istinska avangarda, naročito što je to bio ne sarajevski bend, bend nastao od studenata, tako i dobio ime, ali bend koji je ostavio traga i u tom vremenu, ali u vremenu koje je dolazilo kasnije.
0: Pa vidi, ja sam prošao raznorazne postave. Ali moram da je normalno, ta originalna postava je original i ona uvek ima svoju težinu i svoju vrednost. I meni je vrlo značajna, zato što sam i tada imao nepunih 13 godina. Oni jesu bili studenti, a ja sam bio klinac.
1: Sa 13 godina?
0: Ja sam 13 godina počeo sviram sa Zoran. Zoran me došao da me čuje i on mnogo godina kasnije mi je rekao, pa kaže, nisi pojam ima.
1: Samo nisam htio da ti kažem.
0: Nešto sam kljucao po gitari, ali kažem, uočio sam talenat kod tebi, zato sam te uzeo. I normalno obrao sam se dakle u toj prvoj postavi, ali meni jedna postava koja je dosta zapostavljena i za koju se malo, ne znam da se malo zna, ali se malo priča, a meni najbliža postava je upravo ova, Zoran, Savo Martinović za bunjevima, znaš Savo, jel?
1: Informacija, Savo je živ i vrlo vitalan u Sarajevu. Tu sam informaciju dobila prije nekoliko dana.
0: Nisam ga vidio 100 godine, ali pazi, Zoran, Savo, Rešad, profesor Rešad Arnautović, koji je napravio karijeru svetsku. On je i doktorirao, je bio i profesor, i redovni, i dekan muzičke akademije, i dirigent, završio 2 odseka.
1: I gost ove emisije.
0: Da, i recimo s njim sam završio srednju muzičku školu ovdje. On je uvijek bio najbolji. Uvijek, Karadža
1: predavao. Jednostavno predodređen za muziku.
0: Karadža je predavao, ona mi je zaveo teror tamo. Razumeš, ono, u toku jednog časa podeli 20 kečeva, a Rešak 5. Znaš, sve nas podigne, ovaj ne zna, ono ne zna, sedi jedan, ja smišljam nešto, kaže, bej, mol, dur, 6. stupanj, terc, kvarta, ja za korno gore, ovaj kaže, sedi, dao ti jedan, znaš. Digne Reša da Reša zna. Sve je znao, zaista, ne dižem u cenu, ali bila je fenomenalna. E, i napravio karijeru. Dakle, Zoran, Savo, ja, Reša za klavijaturama, imao je onaj duo Continental, tada kupio boks, ono pritisnjeno zvučuje, strava je. I bio je pismena, znao harmonije, znao je sve. S njim se lako komunicirao. I bile su one dve devojke iz Banja Luke, kad je bio onaj zemljotres. Pa ta srednja muzička škola prešla ovde.
1: Da, da.
0: I mi smo imali pre podne srednja muzička Tuzla, a Banja Luka popodne. Ja sam njih tu upoznao. Bliznakinje, vrlo, vrlo simpatične dvije devojke i dobre su bile, pevali su stalno. I ja sam preporučio Zoranu. Zoran, napravili smo varijantu da Zoran dođe da čuje. I oni su se ukrcali u tu priču. I taj

0: Fenomenalna varijanta bila.
1: Da, profesor Arnautović mi je pričao o toj, za njega naravno, najvažnijoj varijanti Terusa.
0: Pazi, interesantno, kako se pričao, ne pominje tu varijantu.
1: Da.
0: Pazi, mi smo svirali dva mjeseca u Ulcinju. Svirali smo od 8 do 12, to su one takozvane komercijalne svirke, ali Zoran je bio maher, on je napravio jedan repertoar koji je bio komercijalnog tipa, ali je to bilo usvirano dobro, dobar sound, ja sam već imao maršala, 50-icu i onaj box dole, naši Brns, Baldwin, naš jako dobra gitara i uvežban i sređen i tako dalje. Onda sam svirao neke stvari od Jimi Hendrixa. Ljudi su dolazili u 5 sati da zauzmu mjesto i tako dalje. I sad kad smo se vratili u Tuzlu, posle 2 mjeseca, nije prošlo možda mjesec dana i dva, mi smo dobili profesionalni ponudu da sviramo u Nemačkoj, a plata je bila 4.500 ovih maraka.
1: U to vrijeme ogromni novci.
0: Ja ne znam koji to sad para. I Savo je odmah htio da Savo za penji idemo u Nemačku, a moja majka pala u nesmet, ja mora moj mali da završi školu, kakva Nemačka, znaš. Tako nismo otišli, znaš, ali eto, bili su tada i dosta tih turista iz Nemačke koji su to su aplauzu i padali.
1: Da, ko zna da ste tada otišli u Nemačku, možda bismo danas govorili o bendu svjetske reputacije, jer to kako ste vi svirali tada je bilo u rangu sa sličnim bendovima.
0: Lepšavam ništa, veruj mi, nemam razloga, da ne bi možda ni pominjao u formaciju, šta ako nije nešto. To je po meni, ajde, da ne uvredim nikoga, jer su mnogi prošli tako, znaš, samo da je to bila postava i postava, ali ovo je bila najozbiljnija varijanta. Najozbiljnija varijanta i to je, evo, kažem ti, nije prošlo možda mjesec dana, mi smo dobili angažman, bio je Đorđe Kraljević, ono Montenegro Fire.
1: Da.
0: To je bio čuveni bend koji je po Nemačkoj svirao. On je došao jedno večer tamo, on kaže, nije čuo u Jugoslaviji za ono vreme, bend spremni i tako dalje, a za mene je rekao lično, za mlađeg gitarist, on nije čuo.
1: U tom trenutku, godina koliko?
0: Pa, koja je to godina bila, to je bila, sad ovako znači kažem, to je bila 70. godina. Ja sam 50, znači imao sam 20 godina.
1: Da.
0: Kaže, nije čuo mlađeg gitaristu, mlađeg, radio se, ima bolji, a mlađeg nije čuo, čak kaže, ako neće oni da idu, da li bi mogu ja da dođem? Nismo otišli.

0: Ipak, iz Tuzle se otišlo, ali prema Beogradu i tamo je...
1: Iz Tuzle sam otišao potpuno slučajno, to ne znam da ljudi znaju, sam par puta u ovakvim situacijama ispričao tu priču. Ja sam poznao Boku, koji je, Boka je bubnjar, prvi dio grupe, koji je sa Jelićima svirao u Gentleman. Pa su oni, ne znam koliko traje Gentleman, par godina, u neko doba su oni nešto rasturali se tamo i onda je Boka mene predložio. Predložio mi Boka da, međutim, i oni su došli ovdje u Tuzlu da razgovaraju sa mnom, to je bilo polugodište četvrte godine srednje muzičke škole.
0: Opet nije škola završena.
1: Da, nije, tačno mi pola godine fali. I ne samo to, nego sam na polugodište imao jedno kec.
0: Aha. Razlog više je da majka kaže ne.
1: Ma kako ima, ja sam, majka mi pojam bila. I dragi me kaže, ajde, pa pređi, mogo sam da pređem, zavisno Stanković škole. Ali novi profesor u Beogradu, Stanković, ali novi profesor i novi sve sa kecam jednim da tamo. Ne samo da sam popravio, nego sam završio vrlo dobrim četvrtog godina diplomirao odlično. Aha. Tako da sam im se zahvalio i žao mi bila, ali nisam mogu. I onda su oni sa ovim Ivetom, jednim naš klavijaturistom, jedna formacija koja je trajala jedno pola godine. Sa njim to nije selo, nešto ne znam. I onda sam ja ponovo aktualan bio, završio sam školu i ukrcao sam se u tu priču. I Europa je.
0: I kako je izgledao zapravo prelazak u Beograd? I koliko je neku novu dimenziju muzike donio i Beograd i Europa?
1: Ja tu nisam ništa čuo novo, da budem iskren. Ja tu, što se tiče muzike, to kad se bacilo na papir da se zapiše, ovo je bilo vjerojatno čak i skromnija varijanta nego što sam ja došao sa iskustvom, sa Zoranom i sa ovom ekipom. Jer pazi, mi smo ne samo to, nego mi smo pratili Kemala Montena, mi smo pratili Duška Jakšića, mi smo pratili Kisu Slabinca, mi smo Hamdiju Čustovića, mi smo pratili Kemala, jesam rekao, jel, Kemala Montena. Onda jednu crnkinju na brodu smo pratili kad je od Dulcinja do... Mislim, imao sam veliko iskustvo sa Terusima. Znači, ja sam tamo došao, ne ono kao, evo, došao ovaj tu nešto svira.
0: Nego kao formiran muzičar.
1: Kao
0: formiran
1: sa velikim iskustvom i mogao sam mnoge stvari da im tamo objasnim. Znači, tako da. Jedino što je bilo novo, oni su bili agresivniji. Znači, svirali su na keca i već su imali maršale, to se gruvalo, znači, i tako je. To mi je bilo novo. Međutim, prošlo je jedan određen period kad sam rekao, čekaj, bre, ovdje se mnogo jako svira, daj da vidimo u čemu se radi, loptu na zemlju, da vidimo mi šta...
0: Da razložimo.
1: Da mi vidimo šta mi sviramo ovdje. Se ubijamo, skidamo bubrege ljudima. Ajde da vidimo, znaš. I onda sam, ali interesantna stvar, onog trenutka kad sam počeo da rašlanjujem i da pravim bolje aranžmane, ne mogu da kažem da sam ih zasmetljava, ali odmah su Žika mi stalno govorili, pa komplikuješ, kaže Bato. Pa gde komplikujem, već po Žiku, čovječe, komplikujem ništa. Daj, osviraj, ne može dum i dum. Između taj dum i dum ima nešto, čovječ, ima nešto, neka fraza, neko mora da, ja kad mu napravim, on, čovjek pada u nezim. Ja mislim sad, kad bi ponovo svirao s njima, recimo, evo sad, glupan, teorijski.
0: Da.
1: Evo da ja dođem ponovo, ja mislim da bi im istirali posle prve probe. Ovaj poludo, ovaj nije normalno. Evo sad davi muče je nevjerovatan lik, muče je uporan. Muć je uporan, znaš, ono ima tri kečevi, znaš, ja kažem kečevi, ono, prva doba, pa ima šest, pa imaš ovo, pa ga davim tamo, ali ima fantaziju što su vini, to beskrajno poštujem kod njega.
0: Da, i zapravo vaša veza je dugogodišnja muzička povezanost i činjenica da vas, zahvaljujući njemu, vrlo često, svakih nekoliko godina, viđamo u Tuzli, zauzete za okupljene sviranjem i znamo da to uvijek rezultira nekom dobrom svirkom na zadovoljstvo.
1: Pa evo, počeli smo, krenuli smo, ima već godinu dana da smo stalno u komunikaciji sa onim WhatsAppom koji smo u istom gradu i da stalno pričamo. Jer sad mi izlazi, ja sam napravio taj prvi album koji mi izašao, ono, samostalni prvi album u vreme korone, najgore moguće vreme. Imao sam tamo ovako par nekih intervjua i nekih emisija, ali...
0: Tad su svi muzičari bili zatvoreni u svojim kućama i stvarali, pisali, da.
1: Evo, sad mi izlazi drugi album gdje sam uzeo iz svog perioda, taj prvi album sve su nove pesme, a ovdje sam uzeo desetak starih numera, a od toga iz perioda mog U grupe, ali sam ih pretvorio sedam njih u instrumentale. Vrlo, vrlo interesantan varijant. Cvele, ovaj basista Bajergen, on mi je bio producent i svirao bas, još su se neki tu ukrcali, to bi trebalo za jedno par mjeseci da izađe, isto Croatia Records, ali to će da se poje, to će se realizovati, ali ja nemam bend. Nemam bend. I onda muče kokobac. Nemam muče tu
0: uvek. Kako nemaš, imaš.
1: Kad treba se realizuje, evo ga, muče tu. Tako da je on tu sjajan. Znači, ja prihvatam uvek, prihvatam rad. Još mi zdravlje služi. Mislim, evo, ne znam, znaš, ono, kad budem vidio da ne mogu nešto, stavljam tačku i doviđenje.
0: Da.
1: Jer sam osvirao 5000 svirki do sad u životu. Nisam i nešto pre...

0: više željan, ali kažem muče, daj nam, i tako da smo, ajde da ne mlatimo praznu slamu, došao sam, evo već sam tu 5-6 dana i krenuli smo od nečega, evo tu ga ja već dajem 5-6 dana i to polako, čistimo repertoar i tako dalje, vidjet ćemo ko će se ukrcati, da li ćemo, dok li ćemo stići, da li ćemo uspjeti da napravimo bend i tako, ali od nečega moramo krenuti.
1: Da, i u svakom slučaju izdanje i izlazak tog albuma podrazumijeva i neke koncertne promocije i valja skuckati taj bend.
0: Ovi baš iz Croatia Record, oni su rekli iz poštovanja prema meni tako, iako ja nisam neka zvijezda i nešto kurenta, znači oni vide neke pare tu sa mnom.
1: Da.
0: Ali imam tu kilometražu i tako dalje, nije bilo sporo ništa u redu, izdajmo, ali bilo bi lepo da imaš bend i da se to čuje, možda sediš kući.
1: Da.
0: Znaš, u tom smislu je uvijek potrebno to o čemu govoriš. Da imaš bend, da se to čuje, da se to svira, da se to negde promoviš i tako dalje.
1: Da, i da publika koja sve ove godine voli Batu Kostića i taj zvuk, ali i autorski pečat. Važno je napomenuti da uz sve te odsvirane koncerte i u U grupi i generalno kroz cijelu vašu muzičku karijeru vi ste sjajan autor. Mnogi čak i ne znaju, pjevušeći neke od najvećih hitova U grupe, da su one nastale iz pera Bate Kostića.
0: Pa, ja sam tamo ostavio dosta pesama koje su i standardni repertoar U grupe i okej, nek sviraju. Ništa nemam protiv. Čak mi je to i interes, ta Soko im je fino svaki godinu dana. Kinta padne prema tome, sve to super. Oni svi, to je standardna repertoar, ali jesu, radio sam dosta pesama. Recimo, ispalo je da je najveći hit koji sam ja napravio Zlata jabuka.
1: Da.
0: A meni je dozvao grdila ta Zlata. Ja mislim da i nećemo ni svirati. Više volim neke druge stvari. Majko Žedan sam, recimo, Zaboravi, Moj stari bend, Impuls, tako dalje.
1: Te neke koje nisu bile u prvom redu izvođenja.
0: Da, da, nisu neki hitovi, ali su sočine, to je dobro, to je dobro projektovano, dobro, to nije. Jer pazi, ja recimo i kad napravim rock numeru, klasičnu rock numeru, za razliku od ove nove generacije, ja uvijek gledam da postoji neki light motiv, da postoji taj refren, tako zvani, koji svi zove refren. Znači, kad prođe kompozicija, jesi čuo nešto, bre, majko, da se zapamti nešto. A ja, recimo, imam dosta stvari gde ja vidim, recimo, i u Beogradu, znaš, ima bendovi, sviraju ljudi, bre, otkidaju. Ali prođe cela stvar i ja samo konstatujem da ljudi strašno sviraju. A ja nisam zapamtio ništa, evo.
1: Da, da. Nema to nešto za što se čovjek može uhvatiti.
0: Nema, znači, nisu uočili, to je čudna stvar, ne mogu da objasnim to, znaš, nisu uočili tu kompozicijnu formu.
1: Da.
0: Znaš, to su trominutne forme, znaš, tamo, 3 minuta, 3,5, 4 minuta vrh glave. Dakle, to nisu neka muzička dela, ono, ko što rade u ozbiljnoj muzici, tako daj. Znaš, ali postoji ulaz, intro, tako zvan.
1: Da.
0: Pa postoji A tema, prva ona koju izlaziš.
1: Da.
0: Pa onda postoji onaj bridge, tako zvani most. Pa onda taj refren gdje si rekao nešto.
1: Da.
0: Ja tako, taj koji se pamti. Pa onda u neko zlodoba, neko solo, treba da osviraš tu, je tako, posle toga, pa onda refren ponovo i koda na kraju, to...
1: Valja to spakovati.
0: Spakovati, ako imaš osjećaje, mere i nekog dobrog ukusa, da to složiš, pa, znaš šta to traje? Ja sam na ovom albumu, ovo sad, koji treba da sam radio 2 godine. Znaš?
1: Konstantno.
0: Svaki dan, znaš, petljam, pa onda posle par dana slušam i vidim tamo pravim neku gužu bez potrebe, znaš, ono. I onda čistim to ili obrišem, pa ponovno, ali interesantno, uvijek je rješenje najjednostavnije.
1: Jeli?
0: Kad krenem solo neko da sviram, znaš, onda zagužvam i ja nešto, tamo tu ću nešto.
1: Sam sebi.
0: Da, i onda vidiš da to je jedan neprirodan spoj sa onom matricom ispod. Ali kažem, to su slatki napori.

0: Pomenuli ste da će na novom albumu biti i neke ranije pjesme u instrumentalnoj verziji.
1: Sedam instrumentala se
0: da, pojavi. Koliko je zapravo to jedno novo iskustvo utkati neki novi život nekim pjesmama koje svi već znaju u nekom tom izvornom obliku?
1: Vrlo sveže to deluje, zaista. Vrlo osvežajuće. Evo, vidjeli su ljudi neki tamo koji su prisustvovali i tom snimanju i ovaj Cvele, ovaj Cvetković Miroslav Bašista, on mi je prozivan fenomenalan lik, znači vrlo je muzikalan, ima fantastične ideje.
0: Zapravo tih je vrlo skroman, a odličan muzičar.
1: Znači, Cvele je fenomenalan lik, muzikalan, znači to je vrlo važno da imaš, kad s nekim sarađuješ da je to pametan čovjek, da to nije do neke blokade.
0: Da se razumijete na prvu.
1: Pa ne znam šta ću, pa ne znam ja šta ću, pa šta radim u čovjeku, znači. I bilo je situacija gdje ja stvarno u trenutku, ne da nemam deju trenutno, ali on ima, odmah uskače i to fenomenom. Recimo, ovaj, evo, Sama, ona moja pesma, Sama, to je, napravio sam je pre 100 godina i zvali smo Dragija ponovo da mi otpeva tu pesmu, to je Cvele insistirao, normalno, nisam imao ništa protiv. Da on to, isto pevačka, no, nije ovaj, ali mi je Cvele ubacio u rege neki. Pa u onom refrenu. I to delo je vrlo osvežajući. I to je, recimo, njegova ideja. Znači.
0: Da, ponekad je potrebno zapravo razmijeniti sa takvim iskusnim muzičarima muzičke ideje, jer dvije glave možda bolje, doći će do boljeg rješenja.
1: Dvije glave, tri glave
0: i tako dalje. Slučaju.
1: Ali ako si zatvoren i zabetoniran i imaš, ne sarađuješ s ljudima, ako ti misliš da si najpametniji da... Pa nema toga ništa.
0: A koliko često zapravo muzičari znaju biti upravo takvi nespremni da prihvate neka tuđa iskustva?
1: Vidi, moje iskustvo, ja sam od Terusa i u nekoliko varijanti sa jug grupom. Nisam mnogo bendova nešto promijenio.
0: Da.
1: Znaš, tako da ne znam, ja lično nisam taj nikad bio. Nikad. Uvijek sam sarađivao s ljudima, ima boljih, ima gorijih, ima svašta sam prošao u životu. Ali sam imao sreću na tim početcima, ono što smo pričali, Terus i tako, kad sam bio dete, kad sam bio klinac praktično, dete, 13 godina, to je dete. Jel, tu da me dočekuje jedna gromada muzičara kao što je Zoran, koji me upućivo, koji mi je udarao temelj, on mi skito sola čovječ, šedozi, ono, kengali, znaš. Pa ja negdje nešto skinem, ali negdje stvari već ne čujem kako treba

0: Jer pazi, ako si u startu krivo postavljen, ne znam kojim to putem ide, gdje će to da se završi. Znaš, ako si dobro utemeljen, to je osnova kasnije lakša da postigneš nešto i da nešto uradiš.
1: Da.
0: Kažem ti, kad sam došao u grupi, nisam ja tu vidio ništa novo.
1: Da, ništa već novo. Formiran u svakom smislu.
0: Ja kažem, znaš, ono, Žika mi je bio najveći problem. Znaš, aj dragi, ima i neku svoju svirku, neki svoj vibrato, ima i osjećaj, ima i jedan i drugi, dan danas. Ima i odličan osjećaj za sound, za groove, taj tako zvani. Znaš, ali ovaj, uvijek sam gledao Žiku da ispravim, popravim, da mu napravim liniju neku, da svira, da to nije samo, što kaže jedan maf, jedan moj, iđem ona, kaže, ovaj slaže ove bundeve, kaže. Znaš, tako da sam ovaj, pokušao uvijek njemu da napravim neku liniju i tako, znaš, ono, pa kaže, dragi, pa vidiš, Žiko, da nemoj, kaže, vidiš kako čovjek, kaže, znaš, ono,
1: ma da.
0: Kako čovjek svira, daj, molim te, šta ti je, dragi, šta pričaš, Žiko uvijek se bunio, znaš.
1: A u svakom bendu je valjda tako, ima neko kome uvijek sve smeta i neko ko smiruje situaciju, pa je
0: li
1: ne, to?
0: Ne, Žiko je smiren lik, nije on nikakav ni paničan, nije imao ni posebna figura, znaš, ono, dobri su, Jelić, ja s njima nisam nikakve konflikte imao.
1: Da.
0: Nikakve nesporazume, oni nisu uvredili ničim.
1: Da.
0: Zato smo i dan danas dobri, inače ne bi bili da je to bilo nešto drugo. To se pretvorilo polako, mi smo u neku porodičnu manufakturu, ja se tu više nisam osjećao prijatno. Nisam ništa protiv, imao ni njih kao porodice, ni pojedinačno, ali ako je to stvarno braća, pa ja nisam brat, dalo bre, da ja tražim tu, ako si brat, ja sam Kostić, ti si Jelizu, čao.
1: Da.
0: I ostali smo prijatelji dan danas.
1: I to je predivno.
0: Dragi dođe kod mene, naleti ono, sviramo zajedno. Ja odem kod Žike, evo, stan je neki novi kupio, stanom obećam da ću doći da vidim stan i tako, on kaže, najavi se.
1: Ali generalno, sve vas zapravo krasi nevjerovatna energija u godinama u kojima to nije podrazumijevajuće.
0: Ja ne znam, ja sam ti rekao tad, da mi je neko rekao u ovim godinama će ja sviram, ja bi mislio to nije normalan čovjek. A pogledaj Žiku, 82 godine.
1: Da.
0: Žiku, evo.
1: Da, on, i dalje na sceni.
0: On je 42. godište, pazi, 42. on i dalje svira. Čovjek ima snage, dovoljno valja zdravlje i svega.
1: To je to podmlađivanje rock'n'rollom o kojem sam ja pričala.
0: Samo ne čudi jedna stvar, znaš, ipak ta energija njihova koja je stalno tera, evo i tim godinama i dalje sviraju, ali malo da su vredniji bili, to im zameram. I pretpostavljam da sam tamo da bi već imali neke probleme.
1: U ovom trenutku.
0: U ovom trenutku, ali dobro je, oni svojim putem, a svojim...
1: Da, kazali ste mnogo svirki, mnogo godina provedenih na sceni, a da li je adrenalin kad stanete ispred publike i danas dan isti?
0: Pa, ja ne cvikam od toga, nemam to, isto da budem, da nije niti pravim sad da se...
1: Ili ta energija koja dođe
0: u publike. Ne, ja samo imam drugu stvar, pazi, ja ne bih volio da izađem na scenu, a da petljamo nešto, da nismo uvježbani, da nismo izašli, hoću da sam siguran.
1: Znači,
0: od tu vrstu sigurnosti na bini moram da imam.
1: Da.
0: I da imam adekvatan instrument. Znači, da imam adekvatan, da me ne muči i gitara, da me neki smrad od pojačala ili neki tamo nešto...
1: Da pravi probleme.
0: To zvuči kao da se pokvarilo nešto. Ne mogu da sviram tako nečemu. Znači, na sceni mora biti stage dobar, binska oprema, mislim na to, i uvežbam band. I tu da imam vrstu sigurnosti. Kad sam izašao na binu, da nema osjećaj stida i neko od toga. Inače, ne cvikam možda.
1: Da.
0: Ne cvikam možda svira pet ljudi, da stoji pet ljudi, možda sviram pre 5000 ljudi.
1: Da.
0: Ne, apsolutno, nema nikakav strah.
1: Ako su svi ti uslovi o kojima...
0: Ako su, ako ja izađem, da ja ne znam o čemu se radi, onda me strah od samog sebe.
1: Imate li vi kao i svaki gitarista boljku da uvijek fali jedna gitara i da valja neku nabaviti? Kad sam s Dadom Topićem nedavno razgovarala, kaže, meni i dalje fali ta jedna neka i uvijek fali neka.
0: Njemu sam baš prodao davno jednu gitaru, naš koji je on kao, ljepotica, nisam treo da je prodajem. Sanjao sam je 5 godine, kad sam je kupio, on je slučajno nas vozio, imao kombi, naš dragi je uvijek imao svoj kombi, ali u tom trenutku nije imao. I on nas je poveo na neku svirku i ja, kad sam otvorio gitaru, ovo ljepotica, morao sam da mu je prodam. Ali ja sam promenio dosta gitara, ali nikada nisam na gomili imao 5, 6, 7, ko što imaju ljudi, po 10 gitara. Evo Hale ima 20 gitara, moj prijatelj Halilović, naš Hale to je. Nisam, imao sam po 3 gitare, recimo 2 gitare i recimo bas gitaru.
1: Da, ne previše znači.
0: Da, ne previše, ali sam promenio dosta.

0: dosta, imao sam 5-6 Les Polova, sve Gibsoni, sve vredne gitare bile, ali kad sam bio mlađi, nisam baš mnogo poštovao to, znaš. Nisam imao taj respekt prema instrumentu kao što danas ima.
1: Sad je drugačiji odnos.
0: Da, da, kakvi, sad imam jedan Les Paul Custom Shop 57. rađeno u toj Custom Shop seriji po Les Paulu iz 57. godine, koje je kompjuterski napravljeno kao što je bilo, od odabrani mahagonija, drveta, i stvarno imam gitarčinu u ovom trenutku fenomenalno.
1: Da, i zašto dalje istraživati kad je ta sasvim dobro?
0: Imam tu gitaru, od nje se ne otkidam. I Mirza Kovačević i Stranovića mi je poklonio gitaru, njegov Telecaster. Dobar je, ali neke male primjedbe imam što se vrata tiče. Možda čak i da, nego, znaš šta, nego Travnik i tamo kad dođem, nije mi lako da idem tamo vamo, znaš, ali bih volio da se nađem ponovo s njim, da mu kažem neke stvari, da mi poradi malo na tom vratu. A dobra je gitara i to je. Dakle, sad imam Telecaster, imam ovaj Les Paul Gibson i kupio sam bas gitaru čisto kad ja snimam kuće. Da napravim, da ne mogu svaki čas da trzam nekog bas gitarista, znaš, ono, da mi dođe. A posle kad napravim matricu, onda skidam ritam mašinu, ukrca se bubnjar pravi, i skidam onu bas gitaru koju sam ja osvirao. Jer ja sviram bas gitaru ko gitaru, u stvari.
1: Faktički sam svoj majstor.
0: Da, i onda se ukrca basista pravi koji ima svoje ideje, koji svira bas kako treba. Jer se ovdje mi je cvele svirao bas.
1: Da, da. Meni ne preostaje ništa drugo nego da poželim da ta energija potraje što duže i da zapravo što duže razgovaramo o novim pričama u koje je uključen Bata Kostić, kako su drugi davno rekli, jedan od jurok majstora kada je rock gitara u pitanju, i zapravo veliko je zadovoljstvo svaki put vas vidjeti u Tuzli, jer svaki vaš dolazak u Tuzli zapravo nama nagovještava da ćemo vas i slušati, da, i da će to biti i na zadovoljstvo svih nas koji imamo tu čast da jesmo savremenici gitariste poput vas.
0: Hvala još jednom na pozivu i nadam se da ova priča bila interesantna. Ja sam govorio spontano.
1: Kako da nije. Dio ste istorije rock'n'rolla ovih prostora i uvijek je lijepo te trenutke podijeliti sa našom publikom. Hvala još jednom.
0: Hvala.
1: Hvala i vama, cijenjeni gledatelji, što ste i danas bili u svjetla pozornice, što smo začačkali po istoriji jugoslovenskog rock'n'rolla i što smo razgovarali, što sam razgovarala, a vi uživali u tom razgovoru, nadam se, sa jednim od najvažnijih rock muzičara ex-jugoslovenskih prostora, a jednim od nas, Miodragom Batom Kostićem. Hvala za pažnju i povjerenje.